gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goalie gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sjoe. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Kolleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toevat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy telt hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met styl.

was lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend, saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

0: want ek is moeg en ek het oor genoeg.
1: Van Melkbos tot by Swakop, jy die mooiste, mooiste see. Dis hy die tuin van Eden, direk aan ons gegee.
2: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
1: Lederik sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
2: Ons doen dit in stijl. Dis
1: Swakop moont en vir jou strif, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
2: Met gaan groot radio.

Groot Tunes, met trots geborgd deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klik hier.

Goeiemôre, jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, ons sonoggend gleef van geestelike musiek tot 10:00 en daarna het ons ons erediens. Vanmôre baie spesiaal het ons nagmaal. So kryf jy 'n klein glasie druiwesap of as jy wil 'n bietjie wyn en 'n stukkie brood en maak jou gereed om die stem van die Here te hoor. Maar meer is dit om dit te ruik, te proe, te voel en te sien. Al jou sintuie betrek by die teenwoordigheid van die Gees van God wat by jou is. Of jy nou daar iewers op 'n plaas is en of jy alleenig in 'n woonstel of in 'n aftreeoord of in 'n huis is en of daar mense by jou is. Kom ons raak stil van die teenwoordigheid van die Here en ons sê vir hom, Here, behalwe U, het ons niks anders nie.

Jy is ingeskakel op Lofsang hier op Van Groot Radio tot en met 10 uur wanneer ons voortgaan met ons erediens. En as jy dalk laat ingeskakel het, vanoggend is dit baie spesiale erediens. Ons gaan ook saam nagmaal vier. So kry vir jou 'n klein kelkie of 'n glasie met druiwesap of dalk wyn of sherry as jy het en 'n stukkie brood, sodat ons saam die liggaam van Christus kan vier. Ons het nou geluister na die skepingsgesang van Beethoven. Kom ons luister na nog 'n stukkie meer ernstige kerkmusiek. En dit is uit die Messias van Händel. Ek weet dat my Verlosser leef.

Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, ons program van lofprysing tot en met 10 uur. En as jy so pas ingeskakel het, ek herinner jou daaraan, dat ons vanmôre saam nagmaal gaan vier. So kry jy jouself gereed met 'n klein glasie met druiwesap of wyn of sherry of wat ook al. Kryf jy 'n stukkie brood, dat ons saam die brood kan breek, as ons dink aan die liggaam van Christus. As jy so lank die teksgedeelte wil opsoek, dit kom uit Psalm 88. Psalm 88.

Baie welkom by ons erediens vanmôre hier op Grand Groot Radio en soos ek vir u genoem het, dit is ook vanmôre nagmaal, so ek hoop jy is gereed vir nagmaal. En Paulus sê vir ons in Korintiërs 15 dat as jy nagmaal gebruik sonder dat jy voorbereid is om nagmaal te gebruik, dan eet en drink jy 'n oordeel oor jouself. So nou terwyl ons van hier af na die woord gaan luister, na die musiek gaan luister, ondersoek jouself deeglik voor die Here en maak seker dat daar niks is wat skeiding maak tussen jou en God nie. Want ons weet, God is teenwoordig deur sy Heilige Gees, daar waar jy ook al vanmôre mag wees.

Here, U is die Alfa en die Omega. U is die begin en U is die einde. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. My broers en susters in die Here Jesus Christus, ek groet julle vanmôre in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees wat by jou is. Dat die Here het ons welkom geheet in sy teenwoordigheid en soos ons goeie gewoonte is, kom ons antwoord hom en kom ons sê vir hom, Here, dit is vir ons goed om by U te wees.

Elke Sondag sit daar mense in kerke en dikwels hoor hulle van die kansel af hoe sondig hulle is. Om die waarheid te sê, in die gereformeerde tradisie begin die diens deur 'n uiteensetting te gee van die sondes van die mens. En daar word 'n baie sterk appel gedoen op jou om jou sonde te los. En dit is reg, ons is sondig van geaardheid. En dit is wat die belydenisskrifte ook sê, ons is sondige mense, tot alle kwaad geneig en tot geen goed geneig nie. Maar baie keer steek ons daarby vas en ons stap uit die kerk uit met skuldgevoelens, of ons sit by die nagmaaltafel en ons voel onwaardig om nagmaal te gebruik, omdat ons dan sulke sondaars is en so skuldig is. Wat ons min in gedagte hou, is dat Christus een keer aan die kruis gesterf het om alle skuld te vergewe, om alle rekeninge te sluit, om vir ons die ewige lewe te bring. Soos ons aan mekaar vasklou aan ons sonde en ons sondigheid, dan gaan ons in 'n spiraal beland waarin ons nooit voel dat ons goed genoeg is nie. Dat ons eers moet presteer of eers moet goed doen om die Here se welbehaag te verdien. Ons hoef niks te verdien nie. Die Here gee dit vir ons. Hy het dit vir ons gegee op Golgotha, toe hy gesê het, dit is volbring. Maar daar is wel iets waarin ons moet vashou, elke dag, te midde van ons sonde, van ons twyfel, van ons uitdagings. En dit is die soendood van Jesus Christus. Toe hy gekom het om alle sondes, die wat jy gedoen het, die wat jy vanoggend doen, en die wat jy in hierdie week gaan doen, te vergewe. So solank as wat jy vashou aan Christus se sondes en nie kan vergeet nie, en solank as wat jy weet dat jy weer gaan struikel, so lank bly jy 'n moedverlore sondaar. Maar die oomblik as jy begin vashou aan Christus, dan raak jy stuk van die sonde ontsla. Want hy skep in jou 'n nuwe lewe, 'n heiligmaking, 'n lewe voor God, 'n lewe waarin hy vir jou sê, ek het jou op jou naam geroep en ek weet alles wat in jou naam gedoen is en gesê is. En nogtans het ek jou op jou naam geroep. Want ek is God en nie 'n mens nie. Vir elkeen wat vanmôre voel ek is nie waardig om nagmaal te gebruik nie. Daar's te veel goed wat ek verkeerd doen en dink en sê. Ek nooi jou uit om saam met my jou geloof te bely. En ons doen dit aan die hand van die Nederlandse geloofsbelijdenis. En hier is dit gesing deur die NG Gemeente Universiteitsoord. En dit is getoonset deur professor Chris Lamprecht. Jy ken die woord.

Kom, ek gee jou nou die versekering in hierdie oomblik. As jy met 'n ware berou en 'n opregte geloof vanoggend in hierdie diens na die Here toe kom, dan maak hy jou skoon. Hy vee alles weg uit jou lewe uit. As jy jammer is, nie oor 'n ding wat jy gedoen het of gesê het of gedink het nie, maar jammer dat jy jou rug op God gedraai het of nog steeds dalk op God draai, dan sê hy in hierdie diens, in hierdie nagmaal vir jou, kom na my toe, elkeen wat moeg oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Amen. Die woord van die Here kom tot ons uit Psalm 88. Psalm 88. Ek lees 'n ander weergawe vanmôre uit die Lewende Bybel. Bietjie meer eenvoudige taal, maar baie regheid. En hy spreek tot diep binne 'n mens hart. Maar voordat ons dit doen, kom ons dra hierdie boodskap aan die Here op en ons vra dat hy ons sal lei deur sy Heilige Gees. Sodat ek nie iets sal sê wat nie in die Bybel opgeteken is nie, iets wat nie God se woord is nie. Maar aan die ander kant dat daar nie vanmôre iets by jou sal verbygaan wat die Here wil hê jy hard en duidelik moet hoor nie. Kom ons maak ons oë toe. Tot die maal heilige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Here, U is hoog bo die aarde, hoog bo die nasies. U maak van die reën en die wind en die haal en die sneeu U boodskappers. U gaar dit op vir die dag wanneer U almag wil laat blyk oor die hele aarde. U is so groot dat selfs engele voor U staan met hulle aangesigte bedek. En al wat hulle kan uitkry is heilig, heilig, heilig is die Here. Maar tog het U neergedaal vanaf U heilige troon deur die Seun Jesus Christus. En U het mens geword, gelei soos 'n mens, gesterf soos 'n mens, gespot, verneder, aan 'n kruis opgehang, sodat U uiteindelik kon sê, dit is volbring. Dis volbring vir elkeen wat vanmôre ingeskakel is op hierdie erediens van Gaan Groot Radio. Vir elkeen wat bewus is van hulle eie sondigheid en swakheid en broosheid en hulle eie twyfel. Kom praat met ons deur U woord, Here. Ons het U so nodig, elke dag, elke oomblik. Wees met ons en loop hierdie pad saam met ons. Ook deur die brood en die wyn. Amen. Psalm 88. Hierdie is 'n lied. 'n Psalm deur die Korag groep. En dit is geskryf vir 'n afrigter van 'n koor en vir die koor. Ook met 'n orkes wat daar 'n begeleiding van fluite was. En dit is geskryf deur Heman van die Esra groep, een van die komponiste wat liedere geskryf het om in die diens gesing te word. Here, U is die God wat my kan red. Ek roep dag en nag na U. Gee tog aandag aan my gebed en luister as ek om hulp roep. Ek het al soveel terugslag gehad dat ek nou op die randjie van die graf is. My krag het so min geword dat ek reeds as 'n dooie beskou word. Ek word afgeskryf asof ek reeds dood is, soos die gesneuweldes in hulle grafte aan wie U nie meer dink nie en met wie U nie meer bemoei nie. In die diepste deel van die doderyk het U my gesit in 'n donker put. U straf het my plat geslaan soos branders wat oor my breek. U het my vriende van my af laat weggaan, omdat hulle gril om my te sien. Ek is vasgekeer en kan nie uitkom nie. My oë is al moeg gehuil,
want ek roep gedurig na U, o Here, en bid U om hulp. Gaan U dan wag tot ek dood is? U doen toch nie wonderwerke vir die wat dood is nie, en die dooies kan nie terugkom om U te prys nie. Daar word toch nie in die graf van die liefde vertel, of oor U getrouheid gepraat in die plek van vernietiging nie. Wie weet, daar in die donker van U wonderwerke, sal die dooies wat vergeet is, miskien weet van die regverdigheid. Maar Here, nou roep ek nog na U en bid elke môre. Here, waarom verstoot U my dan? Waarom gee nie aandag aan my nie? Van jongs af lei ek al, en is ek naby die dood. U het my so gestraf, dat ek moedeloos is. U woede het my getref, en die verskriklike aanvalle maak my klaar. Hulle spoel om my soos vloedwater, wat van alle kante af op my aanstroom. U het my beste vriende en my maats weggeneem. Die donkerte is al geselskap wat ek nog het. En so het ons die hele psalm gelees. By negatiewe psalm. En een mens wonder, waaroor gaan dit? Daar was op een stadium een aangrypende skildery in die Louvre Museum in Parys, genaamd Skaakmat. Dit is geskilder deur Friedrich Moritz August Retzsch. Die skildery is nou in die versameling van een privaat versamelaar, nadat dit deur Christie's in 1999 opgeveil is. Hierdie skildery wys twee skaakspelers, wat in een baie ernstige spel gewikkel is. Die een skaakspeler is Satan. Hy is arrogant en vol selfvertroue. Hy staan en hy kyk smadelik, triomfantlik af op sy opponent. Wanneer die opponent speel teen Satan, wat sy siel opeis as hy sou verloor. Ek mens amper dink aan daardie liedjie van Chris de Burgh, van Spanish Train and Other Stories. Dit is jare lang in Suid-Afrika verbied, maar is 'n merkwaardige ooreenkoms. Nou teenoor Satan in die skildery was 'n jong man. Sy kop was omlaag, geboe, versla, bang en skaam, omdat hy besig is om te verloor. Sy getrek was vertrek met pyn, en hy is gekonfronteer deur 'n honende Satan, wat kort 'n oorwinningslaggie het. En uiteindelik bly daar slegs 'n paar skaakstukke op die bord oorbly. En reg oor die skildery was die woord geskryf, skaakmat, dit is verby. 'N ouerige man stap toe eendag deur die Louvre, en stop hy hierdie skildery van die sataniese skaakspel.

Hy het doodstil gestaan en verlang die skilderye bekyk. En toe begin hy hard uit te roep, dis 'n leuen, dit is 'n leuen. Hy het so hard geroep dat ander mense in die galerie kom kyk het wat aangaan. Wat is die leuen, vra hulle, terwyl hy aanhou om te wys en dit uit te roep. Naderhand het die kurator van die museum ook opgedaag. Meneer, is hier 'n probleem? Kan ek help, het hy gevra. Die man kyk die kurator in die oë en hy sê, ek is die Franse skaakkampioen en ek sê vir jou, dit is 'n leuen hierdie skildery. Die kurator was nog steeds verward. Wat is 'n leuen? Die man verwys na die skaakbord en hy sê, die skilder sal die skildery moet verander of hy sal die titel daarvan moet verander. Kyk, hierdie spel is nie oor nie. Dis 'n leuen. Dis nie skaakmat nie. Die koning het nog 'n skuif. En as die koning skuif, sal dit die hele spel verander. Die koning het die laaste skuif. Altyd die laaste skuif. Psalm 88 vertel van ons die tragiese van hierdie man wat teen Satan gespeel het. Psalm 88 is waarskynlik die tragiesste psalm in die hele psalmbundel en een van die tragiesste tekste in die hele Bybel. Heman was 'n musikant in die tabernakel, een van die koregiete, na die ballingskap. En die mens kan ons maar sê, hy was 'n familie van 'n tempelkoor en tempelsangers, wat liedere gekomponeer het om in die kerk te sing. Sy naam was Heman. Ons weet nie van hom veel nie. Sy pa se naam was Esra. Maar ons weet baie van sy lewe, want dit word hier deur hom gesê in Psalm 88. Om die waarheid te sê, baie groot teoloë, Oudtestamentiese, soos Julius van Rad en Gerard Veldhuizen, het al navorsing gedoen om te kyk of die laaste deel van hierdie psalm nie dalk iewers weggeraak het nie. Want hierdie psalm eindig sonder hoop, sonder lig, sonder vergismis. Wat sê iemand? Vers 2, my skuld hou my dag en nag besig. Ek roep aan mekaar na God. Waarskynbaar glo hy nie dat die Here hom hoor of wil help nie, want hy voel net meer en meer skuldig. Vers 4 sê, die swaarkry het vir hom te veel geword. Hy vat al aan die doderyk, hy staan met een voet in die graf. In Hebreeus staan daar letterlik, die kwaliteit van sy bestaan word meer en meer soos die skaduwagtige bestaan van mense wat in die doderyk is, wat eensaam is, 'n plek van alleenheid. Hy is so alleen soos mense in die doderyk, sê hy, omdat hy nie ontslaa kan raak van sy skuld en sy swaar kry nie. Hy roep na God in vers 2, en hy sê dat God hom altyd gehelp het. Maar in vers 7 weerspreek hy homself en hy sê, dis die Here wat my in hierdie put laat beland het. In diepe duisternis. Die Here laat al sy golwe oor hom breek, voel hy. Dis duidelik dat iemand 'n bietjie perspektief begin verloor. Want in hierdie hele psalm maak hy sterk teenstrydige uitsprake. Aan die een kant sê hy, hy is reeds in die graf, en aan die ander kant sê hy, maar hy wil met die Here praat, al steur die Here hom nie aan die mense wat gesneuwel het, wat in die graf is nie. Vers 9 sê, dat hy in sy skuld ook homself vervreem het van ander mense. Bekende mense vermy hom, omdat alles in sy verlede skeef geloop het. En die ergste van alles is, daar waar hy nou is,
asof in die graf, voel hy dat hy totaal afgesny is van God se liefde. Hy sorg nie meer vir my nie. Hy gee nie meer vir my om nie, sê vers 12. Al wat tussen my en hom is, is skuld. Vers 16 sê hy, maar dis nie net nou nie, dit kom al jare lank. Selfs uit sy kinderjare. Die onthou van slegte dinge, die woede, die skuldgevoelens en die bitterheid daarmee saam, kan hom net nie los nie. En dit het 'n swaar las geword wat hom teister. Kom ons vra 'n bietjie, wie was Heman die Israeliet? Die Bybel verwys na hom op 3 plekke. 1 Konings 4 vers 31 onder andere en ook 1 Kronieke 15 vers 17, naas hier in Psalm 88. Maar eintlik is daar nie veel gegevens nie. Daarom vra ons, is Heman nie dalk vanoggend ingeskakel in hierdie diens nie? Was Heman nie dalk iemand wat 'n groot fout gemaak het? Dalk jare terug, fout wat hom sy werk gekos het en hom amper in die hof laat draai het. Dalk het Heman deur 'n egskeiding gegaan en het nooit die omvang van die woede en die geweld daarvan ervaar nie. En nooit die woede en die skuld daarvan regtig verwerk nie. Of, miskien moes hy op 'n stadium van sy lewe 'n ander persoon versorg het vir 'n lang tyd. 'N Persoon wat sterwend was oor 'n paar jaar. En het hy naderhand so ongeduldig en sielsmoeg geword, dat hy gewens het dat daardie persoon eerder moet sterf, dat hy kragteloos en hooploos geword het. Jy sien, daar is baie probleme wat Heman kon gehad het. Probleme waarvan ek en jy ook weet. Miskien is een van sy dierbares, 'n ouer, 'n kind, 'n eggenoot, 'n broer of suster, oorlede, terwyl daar baie onopgeloste konflik en bitterheid tussen hulle was. En daarom word hy geteister deur skuldgevoelens. Dalk is Heman langs die pad deur iemand bitter sleg behandel. Iemand wat hy volkome vertrou het, wat hom in die rug gesteek het. En hy kan dit net nie vergeet nie. Of dalk het Heman groot geword in 'n huis waar sy broers en susters voorgetrek is en hy het altyd gevoel het hy is minderwaardig, die swart skaap. Die een wat al die werk moet doen, maar wat geen liefde en warmte en ondersteuning ervaar het nie. Miskien het hy groot geword in 'n huis waar een ouer afwesig was as gevolg van dood of egskeiding. Dalk het Heman 'n stiefouer gehad wat duidelik hom geviktimiseer het. Hom laat verstaan dat jy niks werd nie, jy kan niks reg doen nie. Dalk is hy iewers gemolesteer. Dalk het hy aan die verkeerde kant van die spoor groot geword. En die reuk van varkvet en ou brood, die reuk van armoede, laat hom nog steeds walg. Dalk is hy oor die hoof gesien by die tempel, toe die ander wat in die Koragiete was, se liedere opgeneem is om, of aangeleer is, om gesing te word tydens die dienste. Maar syne was net nooit goed genoeg nie. Of dalk het die kinders vir hom gelag, toe hy as seentjie opgelei is in die tempel, in die wet en die profete, en partykeer vergeet het van al daardie wette, en al daardie tekste wat die profete gesê het. Miskien was hy gefrustreerd in sy werk, en hy het gevoel hy kan soveel meer bereik in sy lewe as bloot om 'n tempel musikant te wees. Maar aan die ander kant het die mense gesê, jy moet asseblief nie Heman se musiek speel nie, want ons hou nie daarvan nie. Hy is minderwaardig en onbevoeg, hy weet eintlik niks van musiek af nie.
Dalk was daar selfs diegene wat gesê het, dat hy net weggaan, dat hy net wegbly. Ons moet ontsla raak van hom. Dalk was dit moontlik dat Demon iewers in een van die Israelitiese oorloë 'n soldaat was, en dat hy iemand geskiet het. Dat hy nie kon loskom van die onthou van hoe 'n wapen in sy hand iemand anders deurboor het en daardie persoon se lewe gekos het nie. Dit kan ook wees dat Demon en sy vrou geen gelukkige huwelik gehad het nie, en die spanning net groter en groter geword het en die geluk heeltemal verdwyn het. Dat die konflik in sy huis sy energie tap, sy lewensenergie wegsuig, en daar elke dag dondersla en blitse in sy huis is. Dalk het hy iewers langs die pad die troos en sagtheid van iemand anders opgesoek, wat net meer en meer skuldgevoelens opgewerk het. Jy sien, broers en susters, daar is baie van die goed van sy lewe wat ons net oor bespiegel, kan bespiegel, want is nie opgeteken nie. Maar hoekom ons onsself so goed met hom kan vereenselwig, is omdat baie van die scenario's wat ek genoem het, so waar is van my en van jou. En ons lees dat het hom vernietig het, dat hy in vers 8 selfs vir die Here sê, dit is u wat al u golwe oor my breek. Die skuldgevoelens, die woede, het soos demone met brandende fakkels om hom gedraai, sy lewensgenot weggebrand. Of was hy dalk die oorsaak van sy eie moeilikheid gewees? Daar het baie Demons in hierdie wêreld oorgebly. Natuurlik is almal nie so briljant soos Demon die Koragiet nie. Miskien kan hulle nie soos Demon die seun van Esra hulle skuldgevoelens op papier neerskryf nie. Maar hulle werk op ander maniere daardeur. Baie van hulle verdoof die pyn met oormatige alkoholgebruik, sodat hulle net minder en minder daarvan onthou. Ander weer leef rigied, perfeksionisties, swart en wit. Hulle dink alle skuld weg en hulle laat geen foute toe nie. Nie vir hulle self of vir ander mense nie. Nog andere swerf van verhouding na verhouding, van huwelik na huwelik, op soek na rus. Andere weer lewe roekeloos en hard, sonder ontsag of gevoelens vir ander mense. Of hulle reflekteer, niks was ooit my skuld nie, slagoffermentaliteit. Dis my huweliksmaat se skuld, of my ouers, of my kinders, of my werkgewer, of die weermag, of die ongeluk wat ek gehad het, of die onderwysers op skool. Dis hulle skuld, omdat ek is waar ek is. En wat doen Demon? Hy beskuldig selfs vir God. Dis u skuld. En daarom eindig sy psalm, hooploos, antwoordloos. Vers 19 sê, Heer, ek is alleen. Vers 18 sê, ek is bedreig en oorweldig. Vers 17 sê dit die mees kru wyse denkbaar. My lewe is vernietig. Demon, luister jy dalk vanoggend? Is jou radio aangeskakel? Kyk jy nou dalk by die venster uit of het jy dalk opgestaan of jou te gaan tee maak, omdat jy hoop dat die Here jou nie sal raak sien nie? Sê dalk jy bly dat jy alleenig is, omdat niemand sal sien hoe die uitdrukking op jou gesig lyk nie. Voor nagmaal vanmorgen wil ek vir jou vra, eindig jou psalm dalk vanoggend, as die Here jou sou kom haal, soos die een van Demon, die Esragiet. Dan wil ek vir jou gaan sê, ons hoef nie soos Gerard

van Rand of Julius Welzin te gaan navorsing doen om te kyk of daar dalk 'n stukkie van hierdie psalm weggeraak het nie. Of hierdie psalm dalk onvoltooid is nie. Want hierdie psalm is klaar geskryf. Hierdie psalm van jou lewe is dalk anders geskryf as die res van die trant van jou psalm. Want aan die einde van hierdie psalm het Jesus in die Nuwe Testament self die psalm kom klaarskryf. In die handskrif van God staan daar: neem, eet, dink daaraan en glo dat Christus se liggaam gebreek is tot volkomme versoening van al jou sondes. So moenie eindig met hierdie negatiewe swart donkerte in jou lewe nie. Kom lees die psalm klaar vanoggend. Moenie dat jou psalm so sinloos en somber eindig soos die een van jou naamgenoot Heman die Esragiet nie. Hier gee ek vir jou die middele om jou psalm klaar te skryf. En die ink daarvan kan nie uitgevee word nie. Dit is die bloed van Christus. Kom kry vergifnis. Kom kry vrede. Dis verby. Baie mense verstaan die betekenis van skaakmat. Dis verby. Daar kan niks aangedoen word nie. Wanneer jou geld te min geraak het in jou rekeninge, te veel. Wanneer daar niks van jou huwelik oorgebly het om van te praat nie. Wanneer jou kinders moed opgegee het om werk te kry en nie eers meer wil probeer nie. Wanneer die dokter vir jou sê, menslik gesproke kan ek niks meer vir jou doen nie. Jy leef op geleende tyd. Wanneer die land in 'n spiraal afwaarts gaan en ons elke dag gebombardeer word met slegte nuus. Wanneer jy agterkom dat jy elke maand minder en minder kruideniersware kan koop vir dieselfde geld as verlede maand. Dan verstaan ons daar die jongman in die skillery wat kop omlaag sit met diep groewe om sy mond, fronse op sy gesig. Want ek en jy, ons ken ook van skaakmat. Maar ek wil afsluit en vir jou sê, daar is baie skaakmat situasies in die Bybel. 'N Klein seentjie met 2 visies en 5 brode en duisende mense wat honger is en kos soek. Dit lyk so skaakmat, maar is 'n leuen. Want die koning het nog geskuif en hulle tel 12 mandjies kos op na die tyd wat die mense nie geëet gekry het nie. 'N Man met die naam van Daniël word gegooi in 'n kuil vol hongerleeus. Dit lyk so skaakmat, maar dit is 'n leuen, want die koning het nog geskuif oor. Jesus kom by die graf van Lazarus. Hy is al 3 dae dood. Sy liggaam ruik al, ook by die dogtertjie van Jairus wat gesterf het. Die mense sê vir Jesus, los maar, dis verby. En die Bybel sê dit nie, maar dit beteken ook, dis skaakmat, jy kan niks meer daaraan doen nie. Dit lyk so skaakmat, maar dit is 'n leuen, want die koning het nog 'n skuif oor. Die vrou wat sonde gepleeg het, en betrap is, moet deur mans met klippe doodgegooi word. So sê die streng Joodse wette in Levitikus. Dit lyk so skaakmat, maar dit is 'n leuen, want die koning het nog 'n skuif oor. En Jesus sê, gaan en moenie langer sondig nie. En hy sê vir almal wat so graag wil veroordeel en verwoes, een van julle wat geen sonde het nie, kan die eerste klip gooi. 2 geharde misdadigers hang stervend langs Jesus aan hulle kruise. Dit lyk so skaakmat,
Hulle is al reeds besig om te sterf. Maar is alleen, want die koning het nog 'n skuif oor. Jesus sê vir die een wat gesê het, dink aan my. Hy het nie eens om vergifnis gevra nie. Hy het gedink is te laat om vergifnis te vra. Hy het net gesê, Here, dink aan my. En dan sê Jesus vir hom, dit sê ek vir jou vandag, jy sal saam met my in die paradys wees. Op Paasfees word die lam geslag. Kruisig hom, skreeu die mense. Die Romeinse soldate spot hom en slaan hom. Hulle spoeg hom en kap hom met spykers vas aan 'n kruis. Hulle steek 'n spies in sy ribbekas in, maar sy hart klop nie meer nie. Daar kom net water gemeng met 'n bietjie bloed uit. Dit spuit nie meer nie, sy hart staan. Jesus skreeu uit met 'n hortende asemteug en gebarste lippe. Eli, Eli, lema sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? Ander staan in spot en sê, ja, ander kon hy red. Maar hy homself kon hy nie red nie. Almal van julle wat hier is by die kruis, dis skaakmat, dis verby. Daar kan niks aan gedoen word nie, gaan maar huis toe. Jesus blaas sy laaste asem uit. Hy word in 'n graf neergelê. Dit lyk soos skaakmat. Maar dit is 'n leuen. Want die koning het nog 'n skuif oor. 3 dae later is daar die graf leeg. Ek vra dat jy nou jou brood en wyn nader trek. En terwyl ons onsself afsonder voor die Here, terwyl ons mediteer voor hom, terwyl ons sê, Here, sien nog raak, speel ek vir jou hierdie lied van Connie de Villiers, wat so van toepassing is op nagmaal, die laaste maal. Luister na die woorde, dis waar ook vir jou.

Ek nooi jou nou uit om jou stukkie brood te neem en jou glasiekie met die druiwesap of die wyn. En op jou eie tyd nou, sodra jy gereed voel, dan eet jy die stukkie brood en jy drink die glasie druiwesap of wyn. En jy sê vir jouself, Heeman, die Heere het aan die kruis vir my gesterf, maar hy het ook opgestaan, sodat ek kan leef, omdat hy lewe. Hierdie stukkie brood laat my dink, aan hoe hard en duur en swaar hy betaal het, aan my skuld, daar aan die kruis. En die wyn wat ek nou gaan drink, of die druiwesap, laat my dink aan die bloed van Christus wat gevloei het oor sy voorkop, oor sy rug, sy polse, sy hande, sy voete, sy enkels. Net soos die bloed van al die diere wat geoffer is in die Ou Testament, die sondes moes wegwas van die Israeliete. Ek sê vanmôre vir u dat ek, Heeman, u kind is. Ek sê vir u dat ek in u glo, en dat ek daarna uitsien om eendag by u te wees. Ek sê vir u dat ek bly is oor die goeie nuus wat ek vanmôre gekry het uit Psalm 80. Ek is nie alleen nie. Ek sê nou dat u my asseblief moet aanraak deur die Gees. Alles wat op my hart druk, my gemoed druk, alles wat my in mekaar laat trek van spanning en vrees en woede en bitterheid, vat dit weg. Het is nou jou tyd by die Here. Ek speel vir jou Psalm 139, opgeskryf deur D.T. Kloete, gesing deur Ranel Wickham.

My hemelse Vader, baie dankie dat ek van u teenwoordigheid by my bewus kan wees. Die smaak van die brood en die wyn nog in my hand. My vingers ruik nog na die brood. Maar u teenwoordigheid, u gees, vul my. Gee Here dat ek saam met u die pad sal loop. Dankie dat my psalm nie hoef te eindig soos psalm 88. Die psalm waarin Jemas sy siel voor u oopgeruk het en geen hoop gehad het nie. Dankie dat Christus vanoggend vir my hoop bring. En vir elkeen wat ingeskakel is en elkeen wat luister. Ek bid nou in die besonder vir elkeen wat in hierdie oomblikke oorstelp is deur die teenwoordigheid, maar ook vir elkeen wat nog steeds met u worstel. Gee vir ons u vrede, Here. Amen.

die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees. Amen.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief op het liedpiet, sing my lief
0: op het liedpiet. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: lyk ek jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en billedeure bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaag, jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê van my ma?
1: Nee, nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

Aan die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

0: is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste, jou pa.
1: Daar, sissie, kom neer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tada.

0: O oh my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar's hy.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, ons moet altyd luister of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
0: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
0: Sletie, Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Jou kom die man gaan weg.
0: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

0: Trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, nee, nee, het hy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier hy dominee gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenelaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

Ek is jammer hierdie naweek is verby en hierdie week wat voorlê, lê soos 'n berg voor my. Nou as jy soms so voel, is die regte plek om te wees op 'n Sondag aand op luister saam met my Marius Brits en ons luister na musiek, 'n bietjie meer klassieke musiek wat jou gemoed sal ontlaai en wat jou veerkrag sal gee vir die week. Onthou elke Sondag aand om 7 uur hier op Gaan Groot Radio en die program is Fynbesnaard. Ek hoop jy geniet dit saam met my.

0: internet radio met styl.
1: Gaan Groot Radio.
2: Baie welkom hierso vanaand op Gaan Groot Radio. Dankie dat jy ons innooi daar in jou blyplek in. En tussen nou en 8:00 gaan ons luister na meer klassieke muziek. En 8 tot 9 gaan ons luister na Sondag aand muziek. Nou daar is effens van 'n verskil. Sondag aand muziek kan 'n bietjie meer springerig raak as klassieke muziek. Maar niks kan meer opwindend wees en meer die adrenalien laat pomp as hierdie opname van Wieland Grinling van Day and Night. En die albumsnaam is 7 Days of Creation, wat hy die hele skepping van 7 dae, elkeen met muziek beskryf. Hierdie een is Day and Night, dag en nacht, hier in die begin van die skepping wat geskei is. En as jy mooi luister, sal jy 2 groot werke hoor, sy Saase Orrel Symfonie en dan ook Vivaldi's Nieuwe Wereld Symfonie.

Lank na Beethoven se dood het hulle tussen sy geskrifte en komposisies in sy lessenaar laai 'n musiekstuk gekry wat heeltemal onbekend was. Boon het hy geskryf Vier Elise en daar word al jare lank bespiegel wie Elise was. Maar ironies genoeg het dit een van sy bekendste komposisies geword. Hier is dit, Vier Elise van Beethoven.

Vier release van Beethoven. Ek is ongelukkig nou nie seker wie die kunstenaar is nie, dit word nie aangedui nie, maar het bly maar stuk klassieke muziek. Die militaire wereld het ook baie, baie mooi muziek. Ek is baie lief vir militaire orkeste. Hier is een van die bekendstes, Johann Strauss senior, en dit is die Radetzky Mars. En dit word uitgevoer deur István Böger en sy orkest.

Nou, waar skiek jou vooraf? As jy 'n katliefhebber is, gaan jy baie van hierdie liedjie hou. En as jou buurman 'n katliefhebber is, maar jy het honde, dan gaan jy niks van hierdie liedjie hou nie. Dit is 'n koorstuk genaamd Die Mellied. En dit is eintlik maar 'n gespottery met katliefhebbers. Maar in 'n geval is nie noodwendig gemik op jou nie. Lank voor jou tyd geskryf.

Nou ja, jy kan daarvan maak wat jy wil. Vir my is dit nie noodwendig muziek wat ek elke dag sal luister nie, maar het is ook goed om te weet dat klassieke componiste wel een sin vir humor het. Hierdie is baie somber ernstig lied en dit spreek my vooral diep aan, omdat het elke keer tijdens een militaire begrafenis gespeel is, met die orkest vooraan, die voertuig met die kanonwa achterop, met die kus op, gedrapeer in die landsvlag, dan die kapelaan achter dit, die draars, die slippedraars en die familie. As jy nou kyk na die begrafnisse van vorige staatspresidente, en ek dink nou spesifiek aan Dr. H.F. Verwoerdse begrafnis, wat ek bygewoon het as 'n klein seentjie, daar in Kerkstraat in Pretoria, dan is dit onuitwisbare indrukke. Ek praat nou van die dodemars van Saul, van Handel, en dit word opgevoer deur die Razumovsky Symfonieorkest, onder leiding van Alfred Eshwey.

Ons het in die verlede al geluister na volksliedere hier op Fyn Besnaard. En hier is vir my 'n baie mooi volkslied. Dit is nie net 'n volkslied nie, dit is ook 'n gebed. En dit is baie eeue oud. Hatikwa, wat die Hebreeuse woord is, of eintlik die Jiddiese woord vir hoop. En dit is die nasionale volkslied van Israel. Hoor net hoe mooi is dit. En net daarna gaan ek nog iets speel met 'n Joodse tema. Dit is die tema muziek uit die rolprent Exodus, wat die groot verhaal vertel van die Israeliete wat uit Egypte uitgetrek het na die beloofde land toe. En dit word gesing deur ons eie Elena Hetema.

Fyn Bisnaard hier op Gaan Groot Radio saam met my Marius Brits en ek is bly dat jy nog by my is en ek hoop jy geniet die muziek hier op Vrouwedag. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor Vrouwedag, maar in elk geval is amper verby, maar môre kan jy dit herdenk deur nie werk toe te gaan nie. In elk geval, hier is die flamboyante Giuseppe Verdi met sy groot mars uit sy opera Aida.

Die Sanctus uit die Duitse mis van Franz Schubert is 'n baie bekende geestelike lied en baie spesiale herinneringe wat dit bring. Koor van tuinwerkers en skoonmakers by Ligma Gymnasium wat een jaar dit gesing het by 'n groot koorkompetisie en die eerste prys gekry het waarop hulle baie baie trots was. En nou dis mense wat glad nie Afrikaans as eerste taal of tweede taal het nie. En hulle het dit in Afrikaans gesing. En vandag nog is dit 'n baie spesiale lied wat hartsnare roer. Hierdie is die koor van die Trinity College met Schubert se Sanctus uit sy Duitse mis. Ek is jammer en daar maak hy soos wat baie ander liedjies ook maak. Die oomblik as hy begin speel, dan spring hy af en begin 'n volgende ene. So kom ons los vir Sanctus. Ons het hom vanmôre geluister tydens die erediens. Hierdie is die aankoms van die koningin van Skeba, van Hendel. En as jy nou onthou, die koningin van Skeba het Salomo gaan besoek. En daar was groot, groot to-do gewees toe sy daar by hom aangekom het. Hier is die aankomstoneel uit die koningin van Skeba.

0: Die aankoms van die koningin van Sheba. Hierdie wat ek nou gaan speel is ook 'n baie besonderse opname, veral as jy Luciano Pavarotti se musiek en sy styl van sing ken. Haar naam is Maria Crocian. Sy is Pavarotti se kleindogter en sy was 11 jaar oud toe hierdie opname gemaak is. En dis 'n baie ou lied met die naam van Caruso wat hulde bring aan Caruso, die groot tenor van die begin van die 20ste eeu, Enrico Caruso. Maar in elk geval, jy kan baie duidelik die intonasie en die asemhalingstegnieke en 'n klomp ander kenmerke van Pavarotti se stem hoor in sy kleindogter se weergawe van Caruso.
1: Maria Crocian ci canta Caruso. Vai Maria.

Maria Grashin, die kleindogter van Luciano Pavarotti met Caruso. Nou, na 'n groot operasie in die weermag het hulle altyd gesê hulle doen debriefing. Met ander woorde, ons ontlaai 'n bietjie alles wat gebeur het. Kom ons doen nou debriefing van Fyn Besnard hier op 'n Sondagaand met Mozart se klavierkonsert in D mineur. En voel hoe die vrede deur jou spoel. Voel jy jou liggaam, al is dit hoe gespanne en al is jou spiere snaarstyf van dinge wat die week voorlê of wat gebeur het of wat ook al. Voel net eenvoudig hoe hierdie musiek elke slegte emosie uit jou liggaam laat spoel.

Oh ja, daar doen hy dieselfde. Hy hou sommer net daarop. Nou kom ons vervang dit met Louis Clark in die Royal Philharmonic Orchestra. En hierdie een se naam is Hooked on a Can-Can. En ek moet hierdie story vertel van die groot kerkvader Augustinus, wat aanvanklik baie goddelose lewe gelei het. En ek sien ook die rekenaar wil hom nie laai nie. Maar ek gaan in elk geval die story van Augustinus vertel. En sy ma Monica het aanhou bid vir hom, totdat hy nou kragtadig tot bekering gekom het uiteindelik, as 'n antwoord op sy ma se gebede. Maar hy het vertel dat hy elke keer as hy sy oë toemaak om te bid, skamel geklede meisies gesien het, wat op tafel staan en die can-can doen. Ek weet nie of jy can-can muziek gespeel het, maar om een of ander tegniese rede wil die program nie dit laai nie. Maar hier is iets net so mooi, ook ontladingsmuziek. Johann Pachelbel se kanon in D, en dit word gespeel deur die Capella Israelopolitana onder leiding van Richard Edlinger.

Daar's nog so 'n paar minute oor. Kom ons luister na die Laudate Dominum van Mozart en hier word dit gesing deur Axel Rykven. En hierdie opname kom uit Desember 2016.

Ek wil aan Dante begin deur vir jou die storie agter die storie te vertel. Een van die grootste albums, indien nie die grootste album wat ooit verskyn het, was Dark Side of the Moon deur Pink Floyd in 1973. En dit was opgedra aan Syd Barrett, die man wat Pink Floyd begin het, maar hier op die ouderdom van 23 heeltemal die klits kwyt geraak het en begin dwelms gebruik het wat naderhand sy verstandelike en kognitiewe vermoëns heeltemal ondermyn het. En sy maat hom versorg totdat sy oorlede is, hy is 'n klompie jaar daarna oorlede. Maar hy was 'n dinamiese ou gewees, baie oorspronklike musiek geskryf wat Pink Floyd eindelijk bekend gemaak het. Maar op 'n dag het hulle besluit op pad atelier toe, hulle gaan hom nie oplaai nie, want sy gedrag het aardiger en meer en aardig begin raak. Hy sou byvoorbeeld in 'n optrede glad nie sing nie, net daar staan en allerhande goed praat terwyl hulle musiek maak. Of hy sou sommer verkeerde drukke speel of 'n heel ander lied

begin sing op sy eie terwyl hulle besig was met 'n bepaalde lied. En uiteindelik het hulle self vervreem van hom en hy het nooit in die openbaar verskyn nie. En toe op 'n dag, terwyl hulle in die ateljee was, toe stap daar 'n groot oorgewig ou in, hare afgeskeer, ooghare afgeskeer en niemand het geweet wie die ou is nie. Uiteindelik het hulle hom herken, Syd Barrett, die man wat die oorspronklike sanger en komponis was van Pink Floyd. En hulle het lank gewerk aan die album Dark Side of the Moon, waarin hulle die diepste siege van 'n mens verken het, opgedra aan Syd Barrett. Baie filosofiese werk en hy begin by die eerste snit met die geluid wat op 'n sonar opgeneem is van 'n mens se hartklop en hy eindig met 'n hartklop wat ophou om te klop. Intussendeur is dit baie baie diepsinnige musiek oor die lewe, oor die valsheid van die musiekwêreld, oor dwelmgebruik en oor die dood. En terwyl hulle besig was om die opnames te maak, het hulle die akkoorde geskryf vir 'n lied wat spesifiek gaan oor die dood. The Great Geek in the Sky, waar gaan ek heen as ek hierso weggaan, na die donker kant van die maan toe? The Dark Side of the Moon, waar niemand my ken nie. En hulle het net akkoorde gehad, nie regtig 'n wysie gehad vir die spesifieke nommer nie. En toe adverteer hulle in die koerant dat hulle 'n sangeres soek wat die een liedjie saam met hulle kan opneem. En daar was 'n sangeres gewees wat nie eintlik 'n groot loopbaan gehad het nie, maar wat baie talentvol was, benaam van Claire Torrey. En sy het gesê sy sal dit doen. Hulle het toe gesê dit gaan die Sondagmiddag opgeneem word. Toe sê sy, maar dan vra sy dubbel, nie 25 pond nie, maar 50 pond, omdat dit op 'n Sondagmiddag is. Sy het by die ateljee opgedaag terwyl Pink Floyd besig was om te repeteer en sy het gesê, sy is nou Claire Torrey, sy soek nou die bladmusiek van die liedjie. Toe sê hulle, maar daar is nie bladmusiek nie, daar is nie 'n wysie nie. Toe sê sy in die woorde, toe sê hulle, nee, daar is ook nie woorde nie. Toe vra sy net, maar wat moet ek doen? Toe sê hulle, ons gaan vir jou die akkoorde speel en dan moet jy dit interpreteer. En interessant, sy daar gaan staan en uit haar hart uit het sy dit gesing. Daar is een opname gemaak en toe dit klaar was, het hulle gesê, goed, dis ok, ons sal dit kan gebruik. En sy is daar uit en so tyd daarna, toe stap sy by 'n platewinkel verby. Toe sien sy die plaat van Pink Floyd wat verskyn het en sy sien toe die liedjie nummer 5 met die naam van The Great Geek in the Sky met haar naam as agtergrondsangeres Claire Torrey. En daardie album het alle records gebreek. Het was 20 jaar lank in Engeland en in Amerika en reg oor die wêreld op die top 20 gewees. En daar is meer as 100 miljoen van die album verkoop. En so 30 jaar nadat die plaat verskyn het, het sy uiteindelik 'n saak gemaak teen Pink Floyd en die platemaatskappy, want sy het nooit erkenning gekry vir haar aandeel en haar rol in hierdie baie suksesvolle album nie. Uiteindelik het hulle vir haar 'n groot bedrag geld uitbetaal. Ek meen dit was hier by die 50 of 100 miljoen pond en haar erkenning gegee. Maar in elk geval, nooit weer daarna, in enige konsert, enige optrede, was hierdie opname geëwenaar nie. Hier hoor jy Claire Torrey en sy vertolk die akkoorde en sy vertolk die gevoelens, wat baie van ons al ervaar het rondom die dood. Verslaandheid, oorbluftheid, hartseer en rou. En sy doen dit op 'n meesterlike manier. Luister net hierso.

En 'n mens kan nogal dink dat daardie musiek onherhaalbaar is en dat dit 'n eenmalige opname was, maar dit is hartstogtelik 'n vertolking van daardie akkoorde deur Claire Torrey. Jy is ingeskakel op Pandante hier op Gaan Groot Radio. Ons speel nou sonndagaand musiek. En hier is Simon & Garfunkel met Leaves That Are Green.

Kom ons luister na Valiant Swart se Grote, een van die mooiste sekerlik wat ooit in Afrikaans geskryf is. En die naam daarvan, Sonvanger.

Hierdie liedjie van Lucas Marie wat ek nou vir jou gaan speel is baie toepaslik hierdie tyd van 'n Sondag aand. Vooral as jy bietjie later wakker bly omdat dit môre 'n vakansiedag is. Natuurlik vandag Vrouedag en daarom is daar baie mense wat môre af is wat nie werk nie. Gebed in die laat aand.

Omdat dit vandag Vrouedag is, gaan ek hierdie ene insluit. En dit is vir alle ma's. En as jy nie 'n ma is nie, het jy wel 'n ma gehad. Daarom sal jy die woorde van hierdie lied waardeer. Johnny Cash met No Charge. En dit kom uit 1975.

Die program staan einde se kant toe en kom ons luister na twee liedjies oor Suid-Afrika. Soos wat NP van Wyk Lou dit genoem het, die wye en droewe land. En as jy so deur die koerant lees en jy kyk na die nuusberigte en jy kyk na die kommissies en jy luister na die politici, dan verstaan jy waarom van Wyk Lou gesê het, dit is 'n wye en droewe land waar die aasvoels lank reeds die gedoemde waarheid dra. Maar kom ons wees positief. Heer, ons dink aan Afrika.

En daarmee sê ek vir jou goeienag, lekker slaap en as jy môreoggend kan inlê, doen dit gerus totdat die son jou uit die bed uit brand, indien jy son in jou kamer het en indien die son skyn, maar in elk geval, rustig wees, soet wees, totdat ons weer met mekaar praat.

0: is geraad. Ek sien hy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou, waar's jy? Dis aan my.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

Derg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin Ek lag as jy

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons liplekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavrae is welkom.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse muziek. Van oud af, nuwe muziek, buiten die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sondag aand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: Dekade al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sou met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. 'N Mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

sien hoe kyk jy vir my. Asof jy my kan verlei. En 'n rukkie. Saam met my in 'n hoekie vry.